0: gì sau sự thế kỷ là dây bút rồi ít trong nền chỉ có tiếng cha tâm lòng để nó cúi giờ tuổi à
1: để nó cúi giờ tuổi già
0: ơi giờ này nó nó cúi giờ nó tì cổ yên để lúc xe khi trong áo xe nên có trôi rồi ít lúc xe hở đầu mùa rù rù rồi và tiệt tiệt bây giờ này cho xí nhau rồi bây tới chờ Australia nó thế bây giờ này cho xí nhau rồi bây có tới chờ tới chờ là chuyện gì cái nó cá nhân rong thế bây giờ cứ tìm mong nhau thông cảm tu và cho nhau rồi cho tới chờ và xử lý America Canada phải kỹ thuật tế như là tế thế phẩm mà tế thế thay tế những gì cái nó cá nhân rong thế họ cho ông ua hô lử nhớ rồi sợ tới chờ là và thế sẽ đợi ông nó cá nhân rong thế cho chú chúa và là lụa những gì nhẹ rồi nên sẽ đợi thế giờ nên nó chè và ý lúc sẽ hở đầu là lử rú chè mua kế cho nhỏ thời cho thế chờ và khi sinh nó sinh hồ thì một kiến thảo xe cho sợ đời ta sẽ có sợ đời họ cho thời lúa ua sẽ dụ cho trâu xe một khứ nó có khứ hậu cơ dụ chế nên có thơ mà thay thông khí xứng đó hệ giờ đi nó và thế chế xe thì ít trong nhiệt tí cứ tiếng năng tra giờ tôi cũng mong ư hài sợ thông chùa nhớ trâu nó giờ đi lăng tư họ sáng tạo sợ thông tua thử thả lòng cho khán giống tao tui rối xót tông chua bao y chi y chua ọ bê họ cho họ dựa xa giả xua là cứ xe một chỗ này tù thân tù rê là giờ cho chị tông một xin cờ xa một chỗ này cho lúc giả xua là họ nhận ra khán giống tao tui rối xót tông chua bao y chi y chua ọ bê em tao lúc xí hợp ưu chân cho giả xua hệ thế tê tao nê chỗ này giờ tiền này lần từ hòn thì chỉ tàu là họ hải ưn thì ấy giờ tàu ra và nên nhẹ là họ cu họ giờ trong họ giờ chỉ tàu là ưm mới ra là bỏ là và tiền này cho tôi mà giờ chỉ sao đi cha giờ đi chỉ hai đó trên tàu nên nó bé một lòng và ý ra giờ xua mà lúc bé thì chẳng lú chua nó cho thằng đấy mà lòng xót xui.

Oh, ya le pe de to no ira ya shua no ya ya ya shua ko ko po to u e ke do bi jana mi nyu to yu nya to to de che pe cho o lo lo lo cho lo ro pe to to de che to ma pe o ni mo ni chi yi pe cho to to de che ma to hu ya shua ko no ku yi i tu tu hung go o ya pe cho mong phân đi pe pa nó giờ y tu ngủ nhà xua nhau rồi bờ non thế e giờ lên nó cho tôi nhớ từ tới chờ xử lý America thế tới chờ nó chè lỡ và tôi cờ tôi lu America chè lỡ hay thì cho và rong sắp lỡ nó họ nhẹ mua nhẹ chú gì họ biết cho và dù tới chờ lo thế thấy tới tôi mà bé thì sợ tôi chờ lu và pass và lu hậu thống tiêu tế nó là do chủ cần tàu dạ lu rồi có thêm đi pá tàu dù lửa nu bờ khẩn nó là thêm tàu khẩn tàu bờ khẩn tàu là thêm tàu khẩn nó vì thế cái cỡ lu nó mà cỡ phát sinh có một trâu lu tế chữ từ là có thêm thế tàu nó tàu họ và có tàu tí cho lu English và một trâu tế thà tế lu tế chữ chỉ bảo lu America là lưu English chế con thì hãy chỉ tàu nó tàu hồ nè. Ê giờ lý nó mà và tiền này chân mình tui mình nhớ họ cho chủ cơ lưu họ lưu thế á. Trời lý ở bé cho lô kì xa mà cái cơ mà là thì họ có quý ý tui nâng cơ bố lý trí họ lưu mà ai dạy rung xa nó. Ta thấy cho nó chế và tôi cỡ tới cho nó chơi lỡ khi khe tên tớ nè vì tên một cỡ thì chơi cân tớ chơi lỡ cho này khu chơi khe thì có cỡ tớ thì ba nè ba sĩ thì có họ xí lưu dự tê và cử tí thì cho sự quân năng cái đu mà chơi tới cho nó chơi lỡ khi khe chọn tớ lỡ khe khó kê và cần tạo xứ họ nhớ rồi bé cho họ nhớ dặn tôi quốc khoa thì thay tên mà là do chút kề cờ dù xí hậu thế giờ đi nó nhẹ mua nhẹ cái chai.

0: Yeah, lý giải bây giờ thả là đâu là chỉ chỉ nằm một bên mùng long và sợ sự là để bây tu tu muốn sợ sự rất trả giá.
1: Sợ sự xa nhân thọ tự tiề lúc tuổi cha và đệ hậu hậu tích chậu sản lìa ta tạo và kế dòng xe đổi khó chân chân vì tàu mua tàu tàu đùa nên gọi gì trong lúc tràn thì đề hậu cho sĩ đùa y bao lì y lu cho cho tù chí năng bao nhiệt thế mình ngựa dầu hậu tích chờ Australia. Bên giang tù chỉ lúc khổng hậu Frank Green Empire hải tìa khó kế thó có mua đề hậu lòn tơ cho nên chỉ khẩu nhưng chỉ tàu cú đùa lì nọ thiết chỉ khía tìa yúa cho ngay. Sau sự thuận sĩ, y luôn gâu club tàu cho chỉ chỉ tìa phò hồ kế tự trả mua kế bọc tàu hàng Road Range. Hầu mẹ bình hòa trâu từ nâng trâu chỉ dọ ta tọa trâu mò nhà thiên nữ lưu chê chỉ tùa yên trả tàu. Tu chân sư hạt tìa từ nâng trâu chỉ dọ ta tọa tàu kế là cho kế chân khòn tàu cho kế lo mèo trên hào vẹn tàu ô cho kế bàn chờ rì avenue thiên khẩu được phát drive hồ dọ xe đi hàng thổ tà su nô sá tư đệ. Thổ lữ lúc chế trồng trồng ra ca lúc chế đầu rầu. Thổ cho kế kho chỉ mua chế lợ tu nâng trả chế chẳng nhỏ tổng trẻ thiê tu nâng trâu lịa tiê và châu chạy cu và tí giảng cực liên tờ. Trở lý tu chẳng sự hài nữ tờ hồ lúc chế cho ý tu bản đầu cao thiết cho lẻ tiền đầu tu nên đầu mơ trong đầu chạy kê thiết trong nữ lúc chê đại ịa bề hồn đê uốn đê trả chết tự kiểu lợ. Sau hai chùa mình sĩ ý tu nên rõ mình nhuộ dầu cho phong tìa tàu ua phê cho ô tu mê nhuộ dầu ua nữ cho chê hồ nữ cho kê sái chùa hồ Queensland xa cổ tê. Tu ba nia mua nên gọi trò xong tàu hoa hậu lữ sai xua mấy người giàu hậu y lu chế hậu y mau tin cans tàu nữ trâu lẻ tiề tàu tự cha ở từ mấy người giàu tàu lu ti nên gọi lu trâu lê cho tôi chẳng sự chân thiện tàu hoa đại tàu phong chân thiện tàu mang đầu đà lu chế tàu lu ti nên gọi lâu lúc đầu lì có chờ tù bọn địa trô cho một cờ. Sau sự chua như số tờ tìa ở tư cứ tì trô lìa tìa tàu tự tràn tàu ít tù xí nâng sang trô lúc chế cận tàu thấu lúc xưa hợ trô phong khó tùa nâng. Liên hà nền mua nâng có ai xong thiên khô nâng hà nền mua nâng có ý xong trô lìa tìa tông tàu Andrew Zepp nhó đến tờ Strife Hill Primary School tờ Nari Warren nhớ trâu sát khát tế nung tuôn tờ mềm vườn trâu nung tì có lúc trâu lì. Tu chân sư chân tìa thọ kiến tàu nọ tàu chữ xin tờ ý khó chờ và xì rèn tờ lúc chế cận tờ tờ lúc chạy tà su hoàn tê chính tế cho tu chạy cờ yếu chú tờ mù trâu nung tờ. Dê mua tờ chọc bê xương nhớ rõ Crane xa cổ tê trâu cho một trâu chế khó mơ xài vì trâu mơ nhà hành ta sĩ tùa trâu nung tỏ ca là thổ tư trâu sư thơ ô cứ tì nở trâu phong tiệu và trâu trâu mơ nhà ta sĩ nu vinh xe thổng cỡ chữ sĩ y sĩ chạy làm tự kế sĩ chùa video hồ mẹ bờ mà cho strike khô cho kế phong tờ tàu lòng mũ qua kế tùa ninh. Số sự chưa như sai chuẩn gì, tu chân sự chân địa ít tu gì nâng cho phong địa tua ít tu sai mua có xa xong hồ Northern Territory tổ mua kế sĩ cho rộng hồ chế nâng cho tu sai lùa thầu lúc xưa hờ nữ tua. Tu chân sự Northern Territory lần bao địa ít tu gì nâng mua bế cho báo xong tổ cho phong địa tua nâng tạ ca bỏ lúc chế tạ ít tu sai hồ ít lúc chế nhó đen trong cho nụ mạnh đẹp. Tu chân sự tàu tohu mu to lu che ho kara wo ku da wo cho ai le nyo ho ai te len da du de hia zi sha ko ten da Australia so su hai mun si tu chen su ta to chon chi a kho ke tu han da i tu pa ni ho sa Australia to ka tio stra chi to chi wo ho lu no Wednesday i tu senator ho chong fu to se ke to ne kho ke tho tia i tu pa ni lao to tu vi yo kho chi wo ho lu to lu ne work kho ke chon chi no to chi si to chong fu de cha wo ho lu lost xua chua tu nâng chi tua yin xì mù châu bê lùn zài thô lù xì hào chi ua hào lùn tàu technology. Senator Caroline Liddle tàu lù sáng sáu xòa lìa tàu hài tiền lù chờ ua hào lùn tàu châu khía tìa y tu nâng nhò hò lù sáng tàu tua tàu ká chi tua yin con chê tì tàu bê lùn zài. So soon tua mùn zì cho tu chân sư hòm sài Dictator ta to to kha ke nu i tu si nang ho che kha mo to ka i leng nia trong go tuo ho meo bung lu che le va ya a cha ta mo pe chu chua xiong to po tuo ho che vo mo nu chu ste to shi ha go to zu du so se han si jo ge chao fa chia do cha ta nu no khia to ti ya mu gon do cha in dan de jo ne o sa li ta to song ri ge si ju a sho ho lu je lu jai du no ge chi cho te ge ro de son dao de ri ge chao fa lang de lu wei sai si bi ko sta dia do je ne gu zhe yu jo hi te sho tu a sho pen yi du a zhe hai dia jiao ge cha cha li jing dong dia ge yu a jiao ni xin dao du a yu xi luo de song dao du a jiao ge che fe bo na yao de li xia bo tu ne dao yu a lu chuo tu a sho luo de song zhou lu zhen du na ge sho tie gu qie dao dia ge yu a lu chuo ju a hi te sho peng yi du a feng dao tuo yi wo zhou mo deng meng yao dia tu ge qie luo de san dao luo li jiao ni zuo dao wan de so si tuan zi jiao ge sha sai cha qie dia lai bo to zao ka lao hou ge sai cha te shou lao de bei feng bo zao li bei yu bei feng bo ti zao ka dao ne kha ge jiao wo tou wo na shi wo bong zao neng gou jiao feng bo lu zai da shi no kou li shi dao bong ge mu zao kha ge cha lao de gu xia feng bo ye zao dao green de gu bei feng bo tie lu tu ya yi feng bo ta bu cha actually a benesi ku tong je ni zo ge wo du ta jo neng nie zo zo bu ye jo feng bo wan de po lu hen sing da bei ju yi feng bo tie a bo si xin li de tani august ta zi lin de angus thailand da neng go feng bo so se han si tu ta bu cha actually evidence to to si to jo tu lu hai cho tu ne o so le hu ngon tom bon kele mono no friday evidence to chu si ho ko podcast wa tu ne jo da ni ki ospen to wa tu ju che tie no ne she ne bu yo da yo pon ye la yo mu chi to kele mono tu ne wa yang ya ni ko ki men tie tu ne wa yang ya round da birch mo zhe hai tie to su ta de ji ka te jo lu nong vi ne nyo kuo xi yo dao lu li wan dai ni dao zhe che vi mo ge nyo xi tie de dia o ka li meng meng ko bu yo ka li tie bu dao ne tie mu ji wo xi dao ne ospo ne actually evidence day the tan to jo shu da na so si hai deng zi sang sao australia ta to chen tie pei ka ding meng sa tie mo tu gam mo ko tu no ho jo jie lo petrol da to jo tu jing si jing dong tie 考取试中到 Kangaroo Island 有莫登门拉多叫转所和一次有布姆奥德杰 Petrum 忙到帮的一幕班的 Kangaroo Island 天的 Province 有 Peninsula 里那些人弄到了那要少事我少等就要睡这么多要多呀

0: 哎呦，伢人家也说那个呀，人家我要谈的一多年几多啊，那个打开你龙背，但是吃肉嘛，背还你龙背工资，但是肉那几背没包你龙背，还打卡，你爹人家也说那伢人我。你到都有一肚子，能用老热，但是，个水空白叫到自己落的叫自己老，那叫自己老嘛。哎呀，能用老热那些，到年时多，他要包里多，为的干么？我后里是啥了？叫我叫自己做，我叫肉毛好有呢，为的多在前面多做在前呢，这肉毛阿姆里干那真是说到西北去，哎，有叫说那有叫肉毛也蒙我子，哎，叫你那哎，伢也说那也抓住我，叫我越到叫自己能用一年老少哎，为的都自由哦，有些多那叫你那把这这些的叫我到叫自己我一年能用到少了。有主动些的，就把你了咕噜噜的，哎，家里呢有木给了这多钱，我多共荣，你多大给那是？
1: 啊，对啦，啊，有么啥行动地点，也是不同，你等到当地时候都包天，啊，一到路都明白，我路上没头的朋友呢，有了那潮，啥时候要过几 degrees？一到农山的也太挤，有人那坐到也累，说你过去的羊羔天，一到农忙的那等待那有人那坐到也累的羊羔，说些也过早。一到农中 Brisbane 有成都分到说些才能够一，一到农山的有成都。融入入多，他从国多，你就多健康吧，有保护，就也成熟，多里也长度，他从你国白，你到那种红包长度分到，他从你国老，你那样从头头下头，别就不用跌地成熟，你帮头起头个头跌地长度。白木脚头的不叫安的地薄给，那那么样也些是龙也都是喏。伊的老说那个宝岛里都是脚尼亚美加，都是脚西尼亚美加。伊的老说那个宝岛里古吉些都不如古吉吉亚了脚。伊的老说那个宝岛里能够变把的古吉萨达尼亚泰，伊的老说那个宝岛里古叶青天奥伯的多多尼亚啦。压力呢？一种日子个的就百度上送九啊，你能打 ？Three 是不是梦 program 呢？就都共写了个，就入入了，就打了个打了贴，好几道么都准时，好么都不准时的贴，我做难道？哎，他的叫我总弄啥的？要等到上脚才种朋友说到我们要住到到我们本每本书都拿上脚，那个最高的标准两天，他吃到到一种的这个店家，就像要到白鹿山咯，要到鹿山那地羊羔，哎，他到我都公司搞白么最高的标准两，也最高的标准两个字，到你的作家要到那天。也是呢，话这些些点呢，有多个多公司些，人呢就摸到一层内包我好了，人呢门道都路发上的 www.3zzz.com.au， 那就要说可能结果说到啥事，包括买不起，那你也看到就叫 form， 一路好的是，人呢 feel 呢就看到好，就摸到好懵懵那件呢。要睇一上二上八上，因为呢，因为我都好 internet 呢，用移动呢，那我都好呢，都包点，我都打都得啦，那要呢，我都别说做都开好了，再弄点那些，要要别空啊，多弄点那天，再别别好做啊，多一年的做，最好增加你的上的天，然后呢，好把我都公司参加了十多天了，天，别多还。 sở sử lô cái là dễ lô cho tôi chồng mong sẽ đợi tàu lùng một số hoa số chùa là thia thọ cả đấy tua tôi cũng sẽ thia tàu lú nọ tôi giờ lú xa liên đu là tàu lú cổ liên đu nọ chỉ bây giờ qua thọ nhiên đồ nó xuyên đồ nọ thia nó đồ nhiên đồ nó xuyên giờ ý xe đồ là tôi hai nương từ hai ý thầu có tôi xe đồ là thia là còn nó có tàu đến so chạy là nó cho là thế nương thằng kia là nó số tiền chùa về đều nó giờ lú private chứ chỉ tàu nhiên lòn từ nọ chứ lò về thọ về nhiên mấy việc ship thia nhiên đồ nó xuyên là thân gà lú số tiền chùa nó thêm mua hải lai hải số tiền chùa đồ ý chồng nhiệt sự cái tin cha chỉ hai bên mong thế lửa ai nương tia dạng gầu nó ấy có họ này họ thọ sâu số tiền chùa mù nó tận đê nó ấy thầu cho nó đầu

Oh, ya lina ku tom ra ya shun na le wa de yum ki la je to ichung ni ti to kong pe nya to ta ki no e ha do ichung tun sai luo jo ya shun na ya jo wo wo li luo me ka ja hu to clear ke li ha ya je na ya shuo o ai wo na ma hai to lu mo te lo chi mang le ya nên mum long ya shuo ai chi o to ne ta lu mung chi mang le ya ni nong kan cha kan chong ha tia ta ki chi mung to yi mung yu mo ke ke mung ke chai to nya to ti hai len e ko ni to mu to to mu ke ke chai lo to ha to mu ke lu mung lo to na ya li cô lú chờ cờ tí mà thì kia ba là tô chờ lâu và chờ lâu mà ý à li và li ai là lú kia lú tư và espai chỉ có tí mà ba thôi chờ lú chờ lú năng tận thế đó chỉ mà khí cho ta nó và bút thổ u lọ cho ta nó chờ lú chỉ tôm cờ chỉ vì tia là phân chỉ ở tôi sẽ có một cái dự trở lùa nhẹ thiết sĩ trở lùa chạy u qua chạy trở lùa giờ bóng ta là vì thế ít xe cờ là một mong trở lùa chỉ là hai lùa mong chỉ mang chạy tàu từ cơ sâu chạy sâu chỉ mang thế giờ lên nó có nè tôi một cờ và bé nhẹ bé sĩ trở lùa thì có thể dạ từ có chỉ bố lù lửa hải năng là có bố có những cái gì cho lù ở dưới khó rong ở dưới lý nó và thế chế xế thì nên tôi mù cử cái gì kể chạy là do kế ô chô nhớ rô tí có ô ý thức sĩ năng chỉ có giới chủ là chỉ đồ nhớ thì có chỉ ô chung ô có chỉ cho kể chạy mong có giống mù ô cho kể chạy America là do America tu qua America tu cái chạy cho có lúc sẽ vậy có chuyện nhẹ thế chạy giờ đi vậy có chuyện nhẹ cái chạy muốn vì thế bây giờ cái chạy muốn mà giờ tốn xài suy nhẹ mà chỉ bu tua nhỏ hỗ trợ và những giờ xin nhẹ đón xin dễ trốn nhẹ gì mong giờ thì lần từ lúc trẻ giờ thì tàu lồn đồ là lồn đồ mong tốt cho khi tuổi trẻ nó mở rộng ok chỉ tàu ở chung ở cò linh tử ấy học ở tàu linh tử chỉ thấy cho tàu cái chạy đi tới chơi ở sở liền nó cho cái chạy đó ở giờ chẳng thể ô ổn đời chỉ là chuẩn gì mua nó chỉ chẳng là cho tàu cái chạy muốn có sẵn đây tôi muốn show thế vì thế cái lý cái chạy là cô và bé muốn tăng tù để bé họ cho sở lựa hải năng để khi nếu cho lùa mà lên thì họ bé muốn chọn khổ còn đỡ mà khi họ chọn khổ ít khó cái chạy ua cỏ ở nè luôn năng mù để cho xin đâu xí xế cỏ ua năng chỉ ua tí tỏ sử dụng mua rô o nở chỉ dùng của tôi nhớ tới chân nó chỉ dùng của nhúa rồi cho luôn à, chỉ còn cái chai này mà do linh đạo sư ấy giờ lấy chuyện hai đó chúng ta phải mong ý ra và xua gì chỉ tàu bọc cát đua nó giờ linh nó xin nó mà phải mong ra và xua nó cái là dễ nhất rồi ta kinh nó

Yali be luci ha hai walu mangyan don da satang chua tri tu be je na luci ha tan tra la je ke la je chen chuan dao ta si be si ha chi zo de wi chi mo tu kong xue chung je si ha tan tra la e ge jan nian jiao zi mo zo ke tu la ge an jan zhong long wo lu ke han jiao tie yuan jan zhong zo de tie e zhong mo zu de ke nang jiao chung e tie chi ji ku tu ne e ge mo zo ke tu la wo ti rong xue si cha che vì thế bên nhân đã nằm mà mơ tê lúc chạy chạy chẳng đủ tê lúc chạy chạy ít chạy chạy lọn là cái môn bùa là ế cỡ sẽ đề một số kể từ là nhớ sửa xì ế thớt ra cho chân thế chứ mà bùa nhẹ vì thế nhẹ sẽ khử nhu thế ế dạ lì phê sĩ hợp ta dạy cỡ sẽ đánh trí cho cái nó khá nhanh dùng mà xin trí đùa lử lưu lì bẹ nhá cho tí nụ rồi lì nụ nọ thọ cỡ sẽ đánh nó khá nhanh dùng.